0: Dah, eh, leto bele.
1: Ya
0: Allah. Amin. Saro lete.
2: Oh, ela.
0: Ela sembo.
2: Amin lete. Amin lete.
1: Oh, na balik.
0: Ha, ali.
1: Hello ibu lete.
0: Hello.
1: Kod war, hello.
0: Amin.
1: Wada cace do. Kohol.
0: Eh, na la. Oime. Amin lete. Emplo. Lemrum belakti. Selamat.
1: Selamat.
3: Gawul adat mana top edo haye ye bo hai chen lagu suntik lawat lagu mana hai chen cikane jaja jaja mana top teruskan klo cikmen pantar suntik lawat.